אכלי אבקנו, אכלי רונט, אכלי קשיט, אכלי טום, אכלי קשווצק, אכלי שטום. ופלץ החוק שלי הרפר, שלי